0: kada alkairi wannan da ta siya mana wannan magani.
1: Larurar tari ce da mura da ciwon kafa da ciwon ido da ulsa kuma da na mahaifiyata ne da nawa. Nagode wa baiwa Allah da ta sima na 11,500. Allah ya saka mata da alheri, Allah ya saka mata da alheri, shi ma rabiyun Allah ya taimaka masa da abin da kuke nema na alkhairi. Allah ya baku, Allah ya mana maganin masifin wannan zamani, Allah ya shirya mana zira'a kuma.
2: An shewa yara na maganin 14,700 wata baiwa Allah. Allah shaka da alkhairi, Allah ya kai mizani, Allah ya shirya miki jira'a abin da kike mana, Allah ya taimaka miki. An gode an gode. Mataya kwakwaiwa ce take damun shi kowane wata na ka muna shamu da dar Allah a gun Rabi Isha dauki kura, shi ma Allah shaka mishi da alkhairi.
3: Na gode Allah ya saka da alkhairi. An siya min maganin 9,000. Ciwon kwakwalwa ne ke damuna, an siya min magani. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara bu.
4: Ni ne Rabi'u Yahaya, mai fama da ciwon hanta da kafafuwa. An sai min maganin 5,000. Allah ya saka mata da alkhairi. Allah ya bayyana abin da take nema.
5: To a dazu ne kuma wata baiwar Allah ta zo wadda take fama da ciwon kansa, inda daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano aka buƙaci kuɗaɗe domin saye mata wata allura da ake kira da suna kemo akan naira 60,000. Gashi kuma ba su da kama sayar.
6: Ciwon kansa ne nake fama da shi, nake nema a taimaka min dan Allah dan Annabi. Asibitin Malam allurai ne da magunguna da ake ta kemo, ana kuma da magunguna kuma 60,000 ne. Taimaka min karɓar masaya na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba mu da yanda za mu yi.
5: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Ai Datti, ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jiƙon da ya radar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: To agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 4:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin lafiya babbar ni'ima da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

To muna godiya kwarai da gaske. Yan karamar hukumar Kumbotso fa sun wa sun taso ba suna kankan kan da karamar hukumar birni yayin da suke da maki uku uku sai kuma mai rike da kambun wato karamar hukumar Taro ne da yake rike da maki hudu na fatan dan karamar hukumar Taro ne fa za su shigo domin su ya zama sun rike kambun su kar wata karamar hukumar ta zo ta yi musu kankan kan.